som allt är bra. Och så färd han på Coop Ops och handlar stort med barnmas och handvagn och medlemskort. Lite luxus kan man unna sig nog.

helten för en krig som ingen vinn, för ett hav av tappte själar som är döv

så ska vi ut och quizza. Vi ska finna fram till en känd person igen. Och dagens kända person kan vara intressant. Det gäller följande regler. Vi finner fram till en person. Det är en känd person. Det kan vara en som I allra högsta grad lever eller en som har varit död en stund. Det kan vara en norrman eller det kan vara en utlänning, det kan vara en kvinna eller det kan vara en man. Och så är frågan om vi klarar att finna ut av detta I bara vi har knappt tre ledetrådar här. Ledetrådene kommer I tre omgångar och mot slutet av timmen så kommer det en facit. Här är det så att du är din egen dommer så du bestämmer alltså om du ska premieras eller ej. Jag föreslår att du lär dig själv premiera. Det är hyggligt att vara deltagare trots allt. Låt oss starta. Första ledetråd idag är att dagens person är född på 60-talet. Har en lång politisk karriär både lokalt och nationalt. Bland annat som statsråd I flera departement och som statsminister. Vem kan detta vara? Lycka till!